0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su u posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bila ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damjan Oldje i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damjan je slep, a Petar nema deo ruke. Ali to ih ne, ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji Petar Radojković, član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim, sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltiraće se i deonica na putu Meterize Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su u posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bilo ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damijan Oldje i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damijan je slep, a Petar nema deo ruke. Ali to ih ne ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji Petar Radojković, član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim, sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltirat će se i deonica na putu Meterize Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Kraćevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bilo ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damijan Oldje i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damijan je slep, a Petar nema deo ruke, ali to ih ne ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji Petar Radojković član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim, sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltiraće se i deonica na putu Meterize Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bila ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damjan Oldje i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damjan je slep, a Petar nema deo ruke. Ali to ih ne, ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji Petar Radojković, član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim. Sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja-Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltirat će se i deonica na putu Meterize-Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreuz uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bila ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damijan Oldje i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damijan je slep, a Petar nema deo ruke. Ali to ih ne, ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji Petar Radojković član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim, sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltirat će se deonica na putu Meterize Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su u posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bilo ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damijan Oldje i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damijan je slep, a Petar nema deo ruke. Ali to ih ne ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji

0: Petar Radojković, član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim. Sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltirat će se i deonica na putu Meterize-Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

duške urizli duvan, motam zapali na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski Moreus uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su u posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bilo ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damijan Olđe i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damijan je slep, a Petar nema deo ruke. Ali to ih ne, ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji Petar Radojković, član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim. Sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltirat će se i deonica na putu Meterize Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli su ograničenja vojsci SAD-a na korišćenje baza i vazdušnog prostora, piše list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i saudijske zvaničnike. Ograničenja su uvedena nakon početka američke operacije praćenja komercijalnih brodova kroz Ormunski moreuz uz pomorsku i vazdušnu podršku. Američki zvaničnici naveli su za Wall Street Journal da administracija predsjednika Donalda Trumpa sada želi da ponovo pokrene operaciju koju je pauzirala nakon 36 sati sprovođenja. Zvaničnici Pentagona ranije su okvirno rekli da bi operacija ponovo mogla da krene već ove nedelje. Pripreme za maturske večeri su u posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a po svečanu garderobu se ide u veće gradove, neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odeća, obuća, nakit, šminka i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji, koji sve to finansiraju. Istraživali smo kako se pripremaju maturanti u Smederevu. Matura, bilo ona velika ili mala, nekada se pamtila po nezaboravnom druženju, prvim ljubavima, zajedničkim fotografijama. Vremena su se promenila, pa se stiče utisak da su uspomene sa mature posljednjih godina mere količinom potrošenog novca. Ono što je ostalo, isto je uzbuđenje pred ulazak u svet odraslih. Damijan Oldje i Petar Radojković, dva su dečaka opčinjena sportom i to rvanjem. Prvi rve za Proleter, drugi u Mladenovcu i to je, ako njih pitate, najbolje što im se u životu dogodilo. Od drugara ih, kažu, odvaja jedino činjenica da imaju invaliditet. Damijan je slep, a Petar nema deo ruke, ali to ih ne ni na koji način ne sprečava da se uspešno bore kao stručnjaci, ali i kroz život. 11-godišnji Petar Radojković, član je rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Geđa iz Mladenovca, a njegov trener Miloš Pitulić, koji uz Slobodana Sretenovića radi sa njim. Sa ponosnim osmehom ističe da mu nedostatak šake ne predstavlja smetnju na putu ka dobrim rezultatima. U opštini Topola počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnih puteva. Juče je završeno asfaltiranje deonice lokalnog puta Božurnja Ovsište u dužini od 550 metara, širine 4 metra. Već sutra na istom ovom pravcu radit ćemo novu deonicu u samom Ovsištu. Izvođač radova je PZP Kragujevac, a radove finansira Vlada Republike Srbije. Asfaltirat će se i deonica na putu Meterize Plaskovac i na pravcu ka Goroviću, odnosno ulazak u Gorović. Prioritet imaju pravci koji pokrivaju lokalne autobuske linije. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.